0: 남비족 사랑 나오바 장사 다이 크나 토비 크나 토리리나 송깃 코릉 앙아니 릉 앙아하모 나게 안증 가사니코 이솔로니코 만나마네나 송릉 앙아모 이소니 가사 증나 마이롱 플레 달라 마이롱 플레 아이온 만나니 옹아모 안증 가사니코 이소니 가사니 지 안증 방난 장기 당급바랑 옹겐네나 시망나 송니릉 아치 바라깡아하 다오 서버 포이트리 멍사 다리바 동아마
1: 동아
0: 하이다코데 안증 포이트리 멍사코 크낭쿠나모 마이멍아 노노낭코라
1: 피시카 마라 촘촘맛나 아사코 만겐 촘촘맛나 아사코 이솔니 카타치 만자와 이솔니 카타사그리 롱탈랏나 아사코 그틀란 칭나 아가나 중아자나 카사보 작풋포나 카충오 이솔니 카타코 급팟나 이솔니 카타코 크랭겐 자룩나 팡난 우코 그틀로산 팡차키 Unna nanggin anga. Isol baksa janggi changi naljokat na asako. Namgi jarangko jegale jarukpo jisuko. Isolon na sepang batpo. Unon isol anchungo na sepang bagen. Unon jungjot katani anchungo jungnan dungkamgen.
0: Dako de maiche anchara tomtomat na mangen na. Agusako isolni katachimo. Isoni katagri anjing tomtomani kora bana anjing mandiari de blongen ningbia ni menfriska nak ni ya nambi pa kandek pi pa poido ko tari ba ni na nak ko metella hai nak ko dah anjing tomtomani gimana ti sa canciang kunamo
2: bisarang nak simbang ko ngam aditas ngani nak ko gen nak simbangan sak naman gen bisarang Kaket ke ba tumtumani ko ansengara banu ni ko mangen.
1: Isoniko.
2: Banu ni ko?
1: Isoniko.
2: De na mbia ha ko anseng kaket ke ba tumtumani ko de isolo ni ko san mangen. Geni ke pas ani tumtumani ko matna ansengara mai dakna nanga.
1: Kasana roki ma khatna.
2: De changsa kana tai ni?
1: Kasana roki ma khatna.
2: Ta si mama anseng mother Teresa ni golpo kna hamu. Kema khani bidungo. Wow ni depan dia ko kima kah nama jahit dongnya cum, maga basak saf, andi yang bawa kima kah ni ko mana kima kah nama naha, aru waktu tu mana ko ni canggih tangani aru ni sian ni jam mana paman naha ni cum nak nama na, andi kemana cum aru tu mana ko mana kita dah, mandes kana cum ni nok sulang na, cum ni repengrang na, aru nangau duko gak kebarang na cum aru sana nanga, aru cum ko cum na dos tak kebarang ko. Aran cengna mai ba, cengna disiksani kon keparang kon cengara kemakan anangana, uno sa cengara tumtumani kon mangena. Aro ya kemakan iko mana ketaran cengara dah siu golpo kena kata, isolo bina anangana, isolni kata kopa kena anangana cengni poido, poido kena gemen kata. Uni gemen cengpangnan, mandes kana kasana, aro cengna dos tak keparang kon kemakan na, cengara pangnan kering keparang na. Aru anda kena cengar anjing ini dong rampo, tomat kebarang tomat naman gen. Anjing antangan tomjang ode, anjing mandes kahobot tomat naman jana. Ini mana antangan tomcing ode, kemal kagak sak kemakan tom gen na. Nasimang gitong amat dong gitung nas kamas caha.
1: Ska.
2: Gitung gen.
1: Gen.
2: Mai gitung namanya.
1: Gen sama isoli sunokunari ya sama.
2: De changsa kana tai ni.
1: Gen sato isoli sunokunari ya rama.
2: De. Nambe jok. Ah, singe gitu daruna.